אם יוצאו אותי חצה, מה פמפונה או בידק? פמפונה או בידק? פמפונה או בידק? קלוון קליין, אם יוצאו אותי חצה,